Itsin sukaillaa kee, mitä osta ei toitsi siit. Kas jättään endälle, pitää takaisin. Niin sinun moodi, että asiat poleli. Kas harjusit, et